0: What do you want?
1: I'd like to invite you for a lunch.
0: Where are we going?
1: Shall we go to the garden restaurant?
0: Oh, good. I like there.
1: Will you tell me something about the Chinese food?
0: Yes. Do you like Chinese food?
1: Yes, very much.
2: 来喝喝，喝！
3: 哎，好。
2: 爸，
4: 哎，
2: 二蛋，你过来。
4: 哎，
2: 你看是谁来了？
5: 我开的那大爷。滚吧，娃，都走。
2: 哦，什么？
5: 一小你我啥给我？
2: 哦，他大概意思是说你要让你坐到这儿。
5: 坐过起来。
4: 好。好。哎，我
2: 让他自己来，让他自己来。
5: よし、乾杯。あなたの預金のために、どうぞ。乾杯。はい、どうぞ。
2: 喝喝喝。
5: はい、
2: 喝。
5: どうぞ。
2: 哎，
4: 爸，我怎么糊涂了呢？
2: 我也糊涂着呢。
5: これは私の問題でした。私の間違いでした。
2: 嗯？什么？
5: 亡くなれると相撲方

0: 報告します。総将の柱は火力が強く、主力かと思われます。山木大佐は玉砕しました。
1: 総将に主力。
0: 総将に増援お願いします。
1: 今すぐに精鋭部隊を集めて総将に増援をくれ、柱を殲滅するんだ。

0: 報告します。ユーカゲ隊は我々の警備を殺しました。
1: 等等太君，我没说错吧？这地方咱没白来。
2: 麦场上集合了多少人？
3: 200多人，
4: 山本太君看着呢。
2: 我就不信，有这200多人

0: やつらはまだ話さないのか。
1: ここにも死んだ。彼は答えは水だけ。知らない。
0: 続ける。今から話さないと。3分間一人殺せ。
1: セミズ君、彼たちは本当に知らないそうですよ。我々は帰ればそういいですか。もし時間があったら八六くんは頃はどうですか。
2: はい。
0: 中国の軍団はそんなに怖いのか。あ、ここで待っているのだ。これらの武器を持っていない中国人を相手にするのは俺の恥だ。
3: 王子，
4: 嘿，
3: 嘿，你说的游击队长呢？啊，
4: 我还在找，我还在找。太君，杀你们哨兵的肯定就是他。嘿，我家那着火了，我家那着火了，啊！